قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً.

وَمَا أَنْعَمْتُ بِهِ عَلَيْكُمْ وَعَلَى آبَائِكُمْ مِنْ نِعَمٍ لَا تَعُدُّ وَلَا تُحْصَى وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أَيْ أَدُّوا مَا عَاهَدْتُمُونِي عَلَيْهِ مِنَ الْإِيمَانِ وَالطَّاعَةِ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ أَيْ بِمَا عَاهَدْتُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ حُسْنِ الثَّوَابِ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ اخْشُونِي دُونَ غَيْرِي Jawmirawo subhanahu wa ta'ala banti aya do be noddango odo nodda banu Israil odo nodda auladun nabiyyu salih yaqub ya bani Israil bana vigo yo ya onon bibbe annabojo salih jo yaqub ononon jawmirawo seni do yona uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum numtele numene ma min jawmirawo mon nema jemine mini domon be do babirabe modon nemaji je on fotai on limtadi on fotai bo on heta nemaji do numtedi le wa ufu bi ahdi nenen ta addu ma hatumuni nenen ta yottine hebbine alkawal je on ho aniyam dole alkawal je on ho aniyam alkawal iman on vi on nuddinan be defte garande on nuddinan alquranul karim on vi on dowtin tam on dowtina yam hebbine alkawal am dole do jawmirawo seni do on do yewuta o do volwa o umri annabi sallallahu alaihi wasallam yottina do banu israil kambe woni yahudu o yottina do yahudu o viata be dowtine jawmirawo be imanu be dowtare jon vi on dowtinan bo jawmirawo seni do vi be ufi bi ahadikum bima hatukum alaihi min husni sawab nel katonini on dowtaniam onon banu israil on dowtaniam on wadi imanu on nuddini alquranul karim on dowtaniam on huwi komi umri on huwa on daiti komi umri mon on daita nel kami mbomi hebbininan mon alkawal mi hebbininan mon alkawal majum do be mbodenga be sawabu mi wannan modon sawabu Hasan mi vo'inanan mon mbodenga min momi yenan mon aljanna wa iyaya farhabun jawmirawo seni do vi min on woni jawmirawo mon minon on hulata ta huletana am sam huledam min on jawmirawo seni do volwa fay ha fahintani be banu israil wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi wa la tashtaru bi ayati samanan qalilan wa iyaya fattaqun jawmirawo do umra banu israil ha fahinta وَفِيهِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ أَيْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مِنَ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مُصَدِّقًا مِنَ التَّوْرَاةِ مِنْ أُمُورِ التَّوْحِيدِ وَالنُّبُوَّةِ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ أَيْ لَا تَكُونُوا أَوَّلَ مَنْ كَفَرَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَحَقُّكُمْ أَنْ تَكُونُوا أَوَّلَ مَنْ آمَنَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا أَيْ لَا تَسْتَبْدِلُوا بِآيَاتِي الْبَيِّنَاتِ أَيْ بِمَا أَنْزَلْتُهَا عَلَيْكُمْ حِطَامَ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ أَيْ خَافُونِي دُونَ غَيْرِي جَوْمِرَاهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَلُلِمْتَ Odo volwana banu Israil o teddini banu Israil o wadi nemaji mako dum do banu Israil odo limtina be odo viya be yo banu Israil den kam toni on numti nemaji am koni mi nuddini nemini domon be babirabe mon fudo nder ka nuddine ko mi jippini domon do nuddine alquranul azim kayre do nder gongdini ko on wondi be maydo nder gongdini tawrata nder gongdini defte tawrata nder gongdini bo tawhidi be nubuwa be annaba kuje wonani tawrata non on gongdinande on gongdina tawhidi mare on gongdina annabojo mare wala takunu awwala kafirin bi tatalate wonon bani israil nemaji am duddi jeminemini do mondo tatalate wonon banu israil wononon arande hufranobe deftere alquranul karim tatajabe hufrango deftere alquranul karim der ahlul kitabi der himbe marbe defte salinode tatalata ni wonon himbe tawrata do wononon
artata hufrango Alqur'anul Karim tata jabe hakke modon kam on lata wonon arande nuddinobe Alqur'anul Karim kanju wadi jawmirawo subhanahu wa ta'ala wadi tonini bi adama jawmo dina ngot kafere o nuddini ona sidina islama woro mari barjariji didi barjariji o don nuddini dina mako to wodo hutina be mai be barjariji o nuddini dina kabo jabidu ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا أي لا تستبدلوا تاتجبه سنجوغو آياتي أم بانغودي القرآن الكريم دمي جيبيني دو مودون دو تاتجبه سنجرغو دوم بنجين دم دنيا نجين دم تيموجم نجين دم دنيا نجين دم دلورو نغم توني ونطلنا آياتي دو ونصري دوم بي سمانو بي سوغولي سنغو رسبينغو مسنتا نغم دنيا هنده هادوغو أما الاخيرة هادوغو data nyawalaton naye walaton jahangal walaton wade walaton nema abadan ko yangada abadan nema dumika ko mallibo yangada dumika won woni alakhirah amma sare duniya do sare dulluru dum do waylita hande a jaw mo jawdi jango atalakajo hande a do korwal alamido jango na alamido atokido kanju woni yo tajabe sorrugo dina modon tajabe sorrugo alqur'anul karim be sare dunya sare famarde de nenen tajawmirawo seni do vi wayya ya fattagun min jawmirawo jawmirawo waddi dum be tabitingo o vinen ka hule yam min jawmirawo ta hule toluti yam min hule yam min tan ta hule tanam onan banu israil jawmirawo teddini banu israil lare ko jawmirawo do solnabe ngam taabe nata yite alla jawmirawo do yonabe be inde mabbe do teddini be jawmirawo senido famnuyen jawmirawo senido famnuyen subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.

فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا

الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على

ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات

nden kamɓe goo ɓe laati ɓeɗo waɗa munafasa hakkunde maɓɓe, ɓeɗo waɗa daɗo daɗo ko mojo fu yiɗi hoosugo ɓingel ngel, ngam ɓingel may ngel laatino ngel ɓingel limanjo maɓɓe, ngel ɓingel imamjo maɓɓe Imrana. Nden ndenta ɓe wi to nden kase ɓe sufta ɓe waɗa ɓorku kadi hakkunde maɓɓe ɓe laara dow moyjo ngel ñanata, mo ngel ñani dow mum fu kaye mon jogata ngel ha kafaala mum on ngel tammi wongo. Ɓe waɗi ɓurugo, nden ndenta ɓurgu may ñani kangelo kafaala nder kafaala Zakariya on ngel woni. Fa kaffala ha Zakariya, nden Zakariya go hoosi kadi alkarhoyi amana joggungel kañum. Qala ibnu kasirin wa innama qaddara llahu kaunu zakariya kafilan laha lisaadatiha litaktabisa minhu ilman jamman wa amalan salihan. Ibnu kasir wiyata hoddiroore jawmirawo, jawmirawo hoddiri Maryam laata goɗɗo tedduɗo, goɗɗo tilimɗo, nden jawmirawo ñandini mo haa jungo Zakariya laata kaymon kafil maako, kaymon halfoomo. Nden ndenta heɓa laata ni kanko ɗo de'ende ngendam maako, ɓe nden bo o heɓano, o heɓa andal tedduungal tilimgal be kuugal lamgal kuugal salihiwal pat heɓa o heɓa ɗum ha Zakariya. Kanjum on jawmirawo hoddiri o ñandini ɓurgu may ha dow Zakariya. Id qalat lmalaikatu ya maryamu inna allaha yubashiruki bikalimatin min ay bimauludin يحصل بكلمة من الله بلا واسطة أب اسمه المسيح عيسى بن مريم أي اسمه عيسى ولقبه المسيح ونسبه إلى أمه تنبيها على أنها تلده بلا أب وجيها في الدنيا والآخرة أي سيدا ومعظما فيها ومن المقربين من المقربين عند الله. نن ملائكاجو ويتا مريم أي يا مريم إن قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة أي بمولود يحصل بكلمة من الله بلا واسطة أب. نن ملائكة جويتم يا مريم جومرا سبحانه وتعالى رسين رما بيدن يتنجل أدنين بنجل كنجل لبنجل لاتن بأمرور بفولد جومرا سبحانه وتعالى ولوان ويانجل لاتتن لاتا بلا واسطة أبو. ننجل وررتا بحرنو بكوي وررنو حوتا دي سنو ترغو غوركو إدبو كوما لبو بابا بيدادا لوم لاتتانون heɓan ɓingel ngel waran tan to jawmirawo vi ngel ngel warani ngel waran. Ndendenta malaika en go ha fayin ɗo yecca mo, ay malaikajo Jibril alayhi salam oɗo yecca Mariam go ha fayin, o wiyata ɓingel ngel ngel waran, to ngel wari bo inde magel almasihu, ismuhu almasihu Isa ibn Maryam, inde magel Isa. Ndendenta somore magel bo almasihu, wana sabu hato ngel lincitirte bo ngel ɗo lincitire ha dada magel tanbihan, noni jawmirawo ɗo findina kangel ɗo ngel laati ngel dañangel dada bila baba, ba dada tan daygel baba dañangel, kanjum waɗi jawmirawo indigel diga ngel waray. Inde magel almasihu Isa ibn Maryam, somore magel almasihu, inde magel bo Isa, nden ngel ɓi Maryam. Nden jawmirawo subhanahu wa taala ɗo tinnina fayinta vingel wajihan fi duniya wal akhira, ay kangel ɗo ngel laati ngel laatan ngel jagorɗo ngel teddungel kangel ɗo ha duniya be lakhira fu, ngel laatan ngel jagorɗo. Nonnon waminal muqarrabina inda Allah, kangel ɗo ngel laatan ngel ɗon bo nder ɓaɗitinaaɓe jawmirawo subhanahu wa ta'ala.
ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون nunnun jawmira subhanahu wa ta'ala wulutindi na sifaji bingel gel ni ha fahinta wi wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahla ay tiflan qabla waqti al-kalam wa yukallimuhum kahla qala az-zamakhshari wa ma'nahu yukallimu an-nas fi hatayn al-halatayn kalam al-anbiya min ghayri tafawutin bayna hali at-tufula wa hali al-kuhula ولا شك أن ذلك غاية في الإيجاز ومن الصالحين أي هو من الكاملين في التقى والصلاة nonnon ɓingel ngel ngel wolwinan himɓe ngel ɓingel pamarel diga ngel yottai wolwo ngel wolwan e nonnon ha to ngel mawni ngel balingi bo ngel wolwan modi mana majum modi bojo min az-zamakhshari o wiyata mana mai ɗo ha wakkati pamarraku o ɓingel pamarel o yottaino wolwugo o keccel jawmirawo wannomo o wolwino o wolwiɗo be wakkati to jawmirawo wakkati nde jawmirawo nuli mo o nulaɗo on o wolwi wakkatiji man ɗiɗi fu haala mako ka ngota ka ferfindirrai kanjum on woni ɗum ɗo ɗo ɗo mujisa jawmirawo subhanahu wa taala holli bawuɗe mum timmuduɗɗe fahinta haa do maako ɓingel keccel ƴona tawhidi la ilaha illallah o balingiɗo o nulaɗo bo o ƴona tawhidi la ilaha illallah ɗo on woni mujiza majum ɗo ɓeddi wangugo wala shakka anna dhalika ghaya fil ijaz seko wala hamai sam ɗum ɗo ɗo ɗo kamiɗo ɗum laatake on nufayere masinta jawmirawo nufi ha o wangina ijaz ha o wangina bawki maako be bawɗe maako ha o holla tagle maako ko o wawi waɗugo ndendenta ɓingel ngel ngel laati nder wa min asalihin ay huwa min alkamilina fi tuqa wassalah o laati kanko ɗo o timmuduɗo o siguduɗo ha salahu ha mboɗenga nonnon ha kulol Allah seniɗo e nonnon ha ɓosaki o laati kanko ɗo o ɓosiɗo سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب

لكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه فمن

ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك

meɗen sahabo en rewɓe taariɓe annabijo sallallahu alayhi wa sallama ene no laara Sauda binti Zana. O wi annabijo sallallahu alayhi wa sallama, amsikni wallahi ma bi ala zawaji min hirsin walakinni uhibbu an yab'asani Allahu yawma alqiyamati zawjan laka. En laari no Sauda o puldebbo nayejo gori ko maani o sakran o suddi o sudditi annabijo sallallahu alayhi wa sallama kafani mo yeni mo ɓangti daraja mako wete ugomo o nayejo tampuɗo ha o nayi o turi annabi sallallahu alayhi wa sallama teyimo nde teyimo go yaake nde jotta kam nawliraɓe nasti saare Sayyida Aisha te'ama ko Hafsa te'ama Ummu Salama ɓe ɗuuɗi annabi sallallahu alayhi wa sallama warti ɗuɗatane heɓugo ha maako o nayi bo o tampi annabi sallallahu alayhi wa sallama tawi nder adilaku muɗum ndikka yofamo ndikka seramo dow oɗo joɗi saka nawliraɓe ɓe ɓe fotata wari ha sarwitamo ƴamamo nda jonde je o woni nder mayɗo oɗo yerdi jonde mayna to o yerdai nde heɓa yofamo se o wiyata annabijo sallallahu alayhi wa sallama nangam wonduɓe am min ka wallahi mi wala haaje tegal je rewɓe mari haaje ha worɓe ɗo nden ndenta o wiyata annabijo sallallahu alayhi wa sallama abqini ya rasulallah wa ahabu laylati li aisha wa inni la uridu ma turidu nnisa. O wiyata annabijo sallallahu alayhi wa sallama accam nangam mi wonda be ma mi wona lesma min ka wallahi miɗo yela yande dargal jawmirawo ummitinaminimi debbo maɗo o tan haaje am wallahi mi wala haaje ko rewɓe mari haaje ha worɓe nyalomaare am je a warananno am ɗo mi hokkiti nde Aisha. Ya salam, laare no debbo va'i, laare imanu Aisha ɓingel pamarel o anditi bo yiɗi annabijo yiɗi Aisha oɗo yi'a annabijo ɗo neeba ha Aisha ɗo mari haaje Aisha kanko bo o naywi o tampi o rakkata jonde tegal o hosnyalomaare maako o hokkiti Aisha nawliko. Useni fu dadiraɓe am nane no dadirawo meɗen va'i. Naam, فتأثر الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الموقف الصمح الكريم. يأتي سودة ليسمعها كلمة الطلاق وما أغبضها فيكون جوابها هذا الإيثار النبيل تتحرى به مرضاة الزوج الكريم. سبحان الله, النبي صلى الله عليه وسلم كلمة السيدة سودة أتبت مسنت ودي يدي حكونا مأبي ودي يندم النبي صلى الله عليه وسلم بدي بانتو مبانتي مدرجة مسن واري نهما أكو نغمي بنننن مكلمة المتن ولا دور دبي ماكو أسيرم كمكو بو بي حكم رودو دوبي ماكو بي تجربة ماكو. وفيات النبي صلى الله عليه وسلم جماري ماكو دو ولا كواتا وساين دي عائشة ngam heɓa annabijo sallallahu alayhi wa sallama yerdamo. Nde annabijo sallallahu alayhi wa sallama yerdimo kayimgo kalimawol go acci batte masinta hamuɗum kañum bo Sayyida Sauda radiyallahu anha. Arrasul sallallahu alayhi wa sallama kharaja indaha ila almasjidi li salati alfajri wa qamat Saudatu binti Zama fi baytiha tusalli wa qalbaha amirun birahati rida min zawjin karimin. Annabi sallallahu alayhi wa sallama wali hamako ha veti subaha dilli julurde dilli julugo kanko bo ummi oɗo juula nafsu mako ɗo de'iti ɓernde mako de'iti feewi o heɓi yo gori ko ɗo yerdimo o seeni ɗum wari heɓano nanna mo kalimawol sendigu kanko bo o nanni ɗum kalimawol rida oɗo wondi ɓe muɗum ndendenta o andi bo nokkure Aisha hayottani annabijo sallallahu alayhi wa sallam wa ashat fi bayti rasuli sallallahu alayhi wa sallam hatta lahiqa sallallahu alayhi wa sallam bi rabbihi wa fi lkhabari annaha ammarat hatta tuwaffiyat fi akhiri zaman umar ibn lkhattabi radiyallahu anhu. Naam, Sauda o wuri duuɓi bo ɗuuɗɗi masinta warani ena hadis o joɗi oɗo nasaare annabi sallallahu alayhi wa sallama ha annabi sallallahu alayhi wa sallama eggiti hotani jawmirawo subhanahu wa ta'ala
walatin der wodon ummahatul mu'minin wodon der suddibe annabi sallallahu alaihi wasallam wodon der rewbe annabi sallallahu alaihi wasallam o ummito yande yawmal qiyama banano o yidi o zawjan der rasul sallallahu alaihi wasallam hatta tan kam dubi mako be der kaku mako fota be aisha kal tan wala na ye wala nya wala tampere wala wade rewbe aljanna pat be fotan der kaku mabbe be ngarol mabbe pat fotan o ummitan den may kadi on o nawlirta be mabbe nenenta warani en ha khabar warani en sayyida sauda wujuti ha ba wa nabi sallallahu alaihi wasallam ba ngena abubakar siddiq ha khilafa sayidina umar radiyallahu anhu ha ragare khilafa sayidina umar radiyallahu anhu nenenta sayyida sauda mani warani na hadith sayyida aisha wodo jogani ha sayyida sauda mbode nga murundo odo lela dum odo dingi dum mangtu godo lela dum o fi mamin imraatin habbu ilayya min an akuna fi muslahatiha min sauda binti zama lamma kabirat qalat ya rasulallah qad ja'altu yawmi minka li aisha aisha radiyallahu anha o fi walade boje nafsuma ko yidi o buri yidugo ha o takkotira ha o badotira ha o sobira o yidi o teddini bana sauda dada sare mako o vi sauda ndeni mauni dubi mun dudi o naywi na yew jokkimo o viata annabi sallallahu alaihi wasallama nyalo mahare mako do o hokkiti aisha robe annabi sallallahu alaihi wasallama be pat be do mari nyalo mare gotel gotel warwore sayda aisha do mari nyalo maje didi nyalo mare je mako nyalo mare je sauda barka sauda hokkitimo o wi o yejjitita sauda be mbode nga sauda do donon ngenam sauda do on woni sauda o woni lari sauda be isa wodi ko nidi en naftira be be hikma sahabo en rewbe ko wadi en do janga sahabo en rewbe do hebe en habde en nandita be mabbe ngambe ummahatul mu'minin enen boy en habda en nandita be dadirawe men be dada mu'minin en habde en nandita be mabbe en lari no sayida khadija binti khuwailid isar mako njawdi mako be himbe mako be kala ko on andi ardungal mako teddungal mako pat o vallitiri goriko kanko artini dingo goriko o defangdini dum en laari sayida sauda bo hande kay bono vay o yidi ha o siwtina goriko o yi o nayi o tampi o rakataajo on tegal o yi goriko do mari rewbe o yi mu goriko do buri yidu go der mabbe o yi to beddini dum nyalomaare mun ha mo buri yidu godo o seni dum hosnya lo mare mako o hokkiti amariya mako dum enen bo en yeta hande fulorobe on joda fulorobe ko dubi sappa e joyi yahu godo yarabe vie be nawliran be bi koy koy dubi no gas ko malli no gas e joyi be vie senya lo maje mabbe fota be nasta vi go worbe wala adilaku alhalibo ko woni ha o wonata ha o bakinno to worbe wayin kana worbe bo nandi taybe annabi sallallahu alaihi wasallam tata derirabe worbe nana viya min do vadorobe worbe fu handi mara adilaku badite radio an-nur badite barnamaj meden nisa hawla ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam nabi

0: annabi sallallahu alaihi wasallam ande otawi o fotai no wondu go be sauda o wari ha o dawri da be mun o wartini dum nyalomare mun o warti walande mun nawlirabe mun anda wala mo andi hala mai o wartini dum on o dawri da be mun o yecca dum ahsan otawi ndika o yofa dum do do jodi der yangada do wara o do wali baldi mun kayim do wali baldi mun on vi mo kai en wondu min kam mi supportan nastu hofnam tan avurta min bo mi waran mi hofne tan mi vurta nyalomare am do mi hokkiti Aisha otay Aisha buri yidego to hado ni bo on tawa derdirabe worbe bo to hebi je hesbe do wudina hitbe kama yaltatabe masako e wala bono be wadira isar sen habda en lara no annabi sallallahu alaihi wasallama vivri asare mu o vi khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli burdo mon khairukam wado ne dibero be sare mun teddini do be rewbe mudun jaggino rewbe mun kay mon buri khairu ne annabi sallallahu alaihi wasallam o vi endume o vi kanko bo o buri won khairu ngam kanko buri endugo rewbe mako kanko buri jaggango rewbe mako o ruwa ha der sare mako worbe to habdi nanditi be ma be annabi sallallahu alaihi wasallama onon rewbe bo yama ko on habdan on nandita be rewbe annabi sallallahu alaihi wasallam idan enen derdirabe rewbe dadirabe mi volwanta addirabe mi volwanta wono derdirabe rewbe yawe wono nanditebe sahabo rewbe do arte worbe modon wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun eno janga do nga ha en naftira nanga en nanata nen sinka en jala kai en janga en naftira Allah wawne don ko en wawi larugo dammudum hado sayida sauda en lara sayida Aisha sahabojo tataboje endo lara hander rewbe sayyida Aisha annabi sallallahu alaihi wasallama vi inna man amanna nas alayya fi malihi wa suhbatihi Aba Bakrin law kuntu muttakhizan khalilan lattakhastu Aba Bakrin khalilan walakin ukhuwata alislam hadith muttafaqun alayh sayyida Aisha hay nasa sayyida Aisha anda moy sayyida Aisha do in lara daraja ba ma ko annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam bi modo mari fatlu do mako do mari ne man jawdi mudun be sobiragu be mun fuha do mako dum Abu Bakr nenen tatoni o hosan no goddo sobajo baditinado o hosan Abu Bakr on baditinado mako amma derdiragu islama buri so biragu tedduko o sufti Abu Bakr derdi ko derdiragu islama nden mayon wadi indama zakarat khawla bint hakim as-sulaymiyya lirrasul sallallahu alayhi wa sallama ismu aisha bint abi bakr fatahat qalbahu sallallahu alayhi wa sallama hala daraja Abu Bakr be badugo Abu Bakr ya annabi sallallahu alaihi wasallam nde khawla bintu hakim wadi nde Aisha halatenu gomu yawgo munya na modebbo bawo sayyida Khadija bint Khuwailid ovimo Aisha bint Abi Bakr sen nafsu annabi sallallahu alaihi wasallam mabiti daraja ba mako nenenta annabi sallallahu alaihi wasallama laari sobiraagu be derdiraagu je woni hakkune maako be Abu Bakr do o vi sihrun karim esirawo teddudo esirawo tilimdo o tayi Abu Bakr kam mo esirta handudo esirawon hadith sayyida Aisha radhiyallahu anha o do ecce en hala muigal maako hala tegal maako be annabi sallallahu alaihi wasallam قالت عائشة رضي الله عنها فجاءت خولة فدخلت بيت أبي بكر فوجدت أم رومان أم عائشة رضي الله عنها فقالت لها إيه أم رومان ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة قالت وما ذاك قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة قالت وددت انظري انتظري أبا بكر فإنه آت فجاء أبو بكر فقالت له يا أبا بكر ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عائشة فقال أبو بكر وهل تصلح له نعم حديث عائشة رضي الله عنها وفيها قول بنت حكيم ولنسي ساري أبو بكر ساري باماكو ni nasi sare Abu Bakr tawi dada mako Ummu Ruman ni tawi dada mako Ummu Ruman en dara hado ni dardirabe rewbe bizat en volanta haddo kuma libo fulorobe bizat en volanta haddo wodi gisaji on tawata yo defte fulorobe do dingi vigo sayda Aisha wala dada be do wada talina hala man non batalel ba konandi be bi sayda Aisha vurti hakorlal Abu Bakr ko nandi banni o wala dada sai da Aisha danya do dada be baba dada mako Ummu Ruman Ummu Ruman kan viete do dada Aisha radiyallahu anha ba mako bo Abu Bakr Siddiq wodi yimreji don be do wada yimreji ha be do volwa no annabi sallallahu alaihi wasallam wari tauri Abu Bakr Abu Bakr ko singal don na wa noy wadiri Allah reni en be pewe kulni de banni do maybe agida Jawmirawawi tagugo Sayyida Aisha wala dada ga Jawmirawadi annabi Adam wala dada be baba Jawmiraw wadi ay Hawwa alayha salam wala dada baba tan Umari tagi mo habecel annabi Adam wannai mo dada Jawmirawadi Isa alayhi salam kayumbo be dada wala baba Jamira wai wargo Sayyida Aisha funun amma Sayyida Aisha danya hado dada be baba bayan danyirama dada mako Ummu Ruman kwadi en dari hado ni do ngam florobe jur do mari gissa Sayyida Aisha wala dada do mari babatan nanon woni mardo babatan wala dada do dum Hawwa Hawwa bo Jamira o takrimo be becel Adam alayhi salam na Adam dai mo ka baba Jamira o tagimo be becel Adam alayhi salam
1: badite radio an-nur badite barnamaj meden nisa hawla ar-rasuli sallallahu alayhi wa sallam nabiy

يتوارى من القوم من سوء ما بشر به

لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد

0: إذاعة النور تقدم
1: يا بعض تنبو فتل رمضان إنه لا رد من يون برا اللي ورسو ما يدو ماري لرمضان فضائل عظيمة ومزايا عديدة لم تكن لغيره من الشهور والأحاديث تثبت ذلك وتؤكده.
0: دروس رمضان مع دكتورة نفيسة علي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. دري رابع جل بين يتجاو مرا سبحانه وتعالى دوكوين يتنمو عند بو هورينا إذاعة النور ها راديو النور ها برنامج ميدين أهلا يا رمضان جو مرا وفمنين حد درس جمين سألين ودي ها برنامج ميدين أهلاً يا رمضان يندن جاب سومي جاب ما سومي لور رمضان إن لارنو أمدمون وني سومي ديجان ديون سومي فرلي دينامة دو أمماتور النبي صلى الله عليه وسلم إن أمدمون وني برال سومي بي بوتيجي من بفايداجي سومي إن لارنو حني باوتن بوين لارنو سومي جي سننكي جي سومي جي جيداري جي النبي صلى الله عليه وسلم سومي نوكو أمري دو مي كولوتي فرلا رمضان دو en larino bana nyande arafa bana nyande sapore haram maudo be jena yabremun en lano darajaaji maaji bodi fuumaaji en lano bana reta suumay wayrodu suumay nonnon suumay je sapoje arandeje halewru lay haaji en nonnon suumay lewru haram maudo en nonnon suumay altinebe alamisa en larino dum wa gairiha hande boto jawmirawo yari balle jam en do lara hadar sere men nayabre en do lara ma yukrahu min as-sawmi siyamu yawmi arafa liman waqafa bi arafa na an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an sawmihi liman waqafa bi arafa aranul manisu mu gonyande arafa jena yabre lay haji habi adama hijjo dari do arafa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam hadidum e didabre man bo siyamu yawmil jum'a munfaridan sumu go nyande jumaare kayre tan annabi sallallahu alayhi wa sallama hadidum o viyata en yo inna yawmal jum'ati eidukum fala tasumu illa an tasumu qablahu aw ba'dahu o viyata en yo hagigatan nyande nyalomaare jumaare do dum julde modon julde men enen ummatore annabi sallallahu alayhi wa sallam o vinen kata sume dum andato on suman nyalomaare gabla mai ko nyalomare baada mai en suman alamisa be jumare ko malli bo en suman jumare be asare do ka wala ko ni do men nam jumugo jumare kayre tan do on kada dum na sumugo bana masalan goddo sumo tatije lewru to tatije mai do foto tir duga do alamisa jumare asare wala aybe ko malli bo foto tir alarba alamisa jumare wala aybe ko foto tir jumare asare alat wala aybe sumugo ne kayre tan bi adama ka viya yo kayim kayende jumaron dewal mudun ngayen nyalomare teddune jodan do suma yalona don hadama ngam nyalomare man kam dum julde men en rewa alla en nyama en yara edon non yi sumugo nyalomare asawe siyamu yawmis sabti munfaridan li qawlihi sallallahu alayhi wa sallama la tasumu yawmas sabti illa fi mafturida alaykum وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمدقه سبحان الله رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي نونن سومو غنالو ماري أسوي كايرتان بو دم كدا دم النبي صلى الله عليه وسلم في تاسومي أسوي كايرتان سيتو كودو فارليني دومون أسوي جي اندر لورو سوماي ko malli bo bi adama do yoba jobe lewru sumay ko malli bo bi adama wadi no nazru on do suma nazru may ko malli bo bi adama wanno kafara ke forgalon hebi dum do suma do ka wala ko ni do bi adama sumugo asawe foti bi adama via asawe on yalo mas nyalo mare siutare mun nonno marino jobe sumi asawe sumi asawe warande dum timmi masalan wala ko woni do goddo amma to na suma je farilla je wajib do ma kata sumu asawe kayre tanka nam annabi sallallahu alaihi wasallam viyata en yo hatta to on hebai ko dumeju ko on nyama se ko dum lare dibinoje tan on hebi ko dibinoje tan on hebi ko malli bo legal non non on hebi yander ledde ko kanyuma tan yakkedum yakugono non fu hollani on sumay ka on do sumtika ko kudol non yewngo la yakka hollani asumay kam ta sumu asawetan nam rabian sawmu akhir sha'ban liqawli sallallahu alayhi wa sallama idhan tasafa sha'banu fala tasumu nam nayabreman bo sumu go ragarere lewru wayrordu sumaindu en woni der man jottalo ragarere man ko no gas e jena yabremaru ko sappa etati remaru dum ganyadum sumugo ga annabi sallallahu alayhi wa sallama vita sume to ni lewru wayrordu sumaindu ndu sendi saka diga sappo e joy yabremaru diga sappo e jego ni ta sume hadis annabi sallallahu alayhi wa sallama vien non nam asuma diga gore ayo ta sappo e joy awadi sunna annabi sallallahu alayhi wa sallama amma ba wasappo e joy kata sume kadi seto lati farilla suma e jobe onon no do bi adama do kam wala ko woni do mako o yoban jobe mako alla famnen nam tanbih al karaha fi siyam hadhihi al ayyam karaha tanzih wa yalihi karahatuhu karaha tahrim wa huwa al wisalu wa huwa muwasalatu sawmi yawmayn fa akthar bila iftar لقوله صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا وقوله صلى الله عليه وسلم اياكم والوصال كجوم دفتر دو فيندينا سوما جيجي ان في غنيا دوم دو دي ان ليمتي ناي دو كايوم دو دوم وانياما هاندي بي ادم دايتا دوم نين با ووتون بو غنيا دوم ماي دو سندي دوم گيبي ديدي جوم دفتر سندي دوم گيبي تات گيبي ديدي او وادي غنيا دوم سوما جي غنيا دي دو واد دي گيبي ديدي يبر اورما Mwayama, handi taw daita, tataw suma. Yebre didapu kanjuro wadi suma jemaide nai. Kanjuroni yaw yende arafatu gudu hijowo. Kuma liyende jumare, kuma liyende asaweka eretan. Kwa yende bo ragarere le uru werdu suma. Nenenta uyembi gudu bo wadi de kanjebo fahinta de nai. Kanjebo de ganyade amato gudu wadi de dum haramu. Karaha maido karaha tahrim. Dum do jodi ander ganyade amma to bi adama wadi dum ni dum karam dum wayngo may yottana harma de abu wayama handi bi adama daytan aranol haje karaha tahrim do ganyade wayol may yotti harmin godo alwisalu sum godo jokkindiri annabi sallallahu alayhi wa sallama hadinon bi adama suma sumtai do rasuma jango bo non wadata ke der dirawo jullo ko to bi adama hebay ko ko nyama o voba ko ndiyam o ngata ko kudol ko dum der lewru sumay bi adama viata ka en kadani sumtai ha jango fajiri o fini o do sumi non waratake alla renen bi adama asumta na se anyama har to asumti be ndiyam jam to be bingel legal jam dibino don hebi anyami jam ku asumti fu lata asumti denden ta asuma jango na annabi sallallahu alaihi wasallama renni en wo dayini en wo vie en daya sumu godo jokkindiri nonnon sawmu yawmi shakki wa huwa yawmu 30 min sha'ban li qawlihi sallallahu alayhi wa sallama man sama yawma shakki faqad asa abul qasim rawahu al bukhari nonnon sumu go nyalomare seko kaymle sumu go may latan dum karam dum dum ganyandum amma dum harman yende seko do banandere nyande sappa e tatabre le uru sha'ban le uru wayrodu sumay nyande sappa e tatabre mudun nyande wando foti lata dum goore sumay le uru ramadan foti bo lata dum timmitorde sha'ban to nyande wayde sumugo dum dum ganyadum karamdum nonnon sawmu dahri wa huwa sawmu sanati kulliha bila fitrin fiha li qawli sallallahu alayhi wa sallama لا صام من صام الأبد وقوله صلى الله عليه وسلم من صام الأبد فلا صام ولا أفطر نن سوم غو هيتاند دونغوم يا ادم فيا كان كسوم هيتاند اون دونغوم دوم كدادوم النبي صلى الله عليه وسلم في سوم ولا نام يا ادم سوم أبد وسوم هيتاند دونغوم دو سوم ولا نام نن بوتو سوم أبد ماكو دو osumi ko osumti jemma mayno lori osumi nange bay fusuma e wala namo sumtari bo wala namo alla renion himbe fere on ya do via wadi gedde dudi via do tuba gedde a via yo der ka ku wonno dum jogayno sumay a via yo bi adama do suma sumay don hitande dungum tordide ko malli bo keforde Allah reni en be majum dum wala der sunna annabi sallallahu alaihi wasallam o viendo ka suma be sum tarifu wala nam nonnon sumu do nyande sapaita tabre lewru wayrod sumai kanyum bo annabi sallallahu alaihi wasallam vi ko moje sumi nyalo mare mai kam o kam hakikatan o yeddi abal gasim o yeddi annabi sallallahu alaihi wasallam o luti sunna mun o luti kongol mun Allah reni en ko en habata pat en tok en wonbe der dina islamaka ko en habdata pat en tok annabi sallallahu alaihi wasallam en tokka sunna mako sallallahu alaihi wasallam ngam mo tokkay mo seta mako wala nadu kanko on botan jaw mo seta arande yande dargal kanko on seto do ka ko en andi on en do findina do mai Allah famni en nam rabian sawmul mar'ati bila izni zawjiha wa huwa hadirun لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة يوما واحدا وزوجها شاهد إلا بإذنه إلا رمضان متفق عليه حديث أبو متفق عليه سوم قدبو تيادو غريكو دو وندي بماكو وسوم سوميري ودونتناي غريكو النبي صلى الله عليه وسلم فيتاتا دبو سوما يلو ماري ووري gori ko don do wondi be mako o suma o dungtinay gori ko ma sina lewru ramadan sena nge suma do ka o dungtinta o suma de walen pat en fotan hato amma suma je sede bo dungtina gorum do suma e goraje taw yidi sumugo altine ko alamisa ko tati ha lewru ko non ni taw yidi suma yetta alla non taw yidi suma de wal non taw bada jawmirawo on taw do suma tani gorko ma don ta asuma sai to adungtini mo wayne mi suma njango o yardi asumi to o yardai wa sumata do annabi sallallahu alaihi wasallam vi wa huwa shahid to wa huwa shahid to lati o don derdirabe worbe fere bo wala don wondai be rewbe fu vi serobe dungtina dum ha dewal useni en acca sattin goro bo ngam dina islama koydum to biya dama sattini dina islama jalanum to a hoytini dina islama koyka awawannum to ni lati a don derdirawo gorko dunganu debbo masuma to atawi billayma to billete bo an derdirawo debbo bo munyu Allah hokke muyal seto ko o wala don asuma an derdirawo gorko bo tajabu hadum ngato sumido o be mbar jari mako an bonde adungani mo rewa Allah do abe mbar jari mala usani futa en sattina dewal ngam tata dewal bura en sembe Allah famni en na woni naira gareje do kaymdo kada dum ganya dum moy gomaydo do yotti ha harmina moji be fere vi karam dum be fere bo vi to goddo wadi dum on dum harmata dum kada dum on dum ganya dum on je arande bo dum ganya dum jonda bo ni di en lara as-sawmul muharram eni di eni sumai je karam dum sam kanyum ka wala modi be luri do man wobbe fere vi dum dagan wobbe fere vi dum dagata wobbe fere vi dum sun dum ganya dum wobbe fere vi dum karam dum non do wala haton sumai je ni di limtugo jonta do bo yebre tata bredo kayre kay yebre je fahinta be luray do mai biya lewru ramadana modi be paddo foti lewru ramadana do dum farilla dum wajib do julɗo baligido wajib ha alqur'anu be hadis annabi sallallahu alaihi wasallam to e debo modi be refotti do maaje en non be hadis je annabi sallallahu alaihi wasallam on be fottiri do maaje kanjero bo de dagata de karamde inde maaje sumaaje karamde duɗɓe der men illa man rahima rabbi do do'a ha der sumaaje mai Allah reenu en Allah daynu en yiti Allah الصوم المحرم وهو صوم الأيام التالية أولا صوم يوم العيد فطرا كان أو أضحى لقول عمر رضي الله عنه هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومهما يوم فطركم من صومكم ويوم الذي تأكلون فيه من نسككم رواه مسلم حديث do holla en sumugo arande ni sumai haram dum haramun bi adama suma dum do suma nyande julde to lati dum julde sumai ko to lati dum julde laiha haramun bi adama suma to osume bo o wadi hunde haram de o wadi geddal ma pindiwal wajib do doma ko dole o yawa o sumta diga o yotaye so alla jawmira wonni mo nyalle sumu gonni mo nyalle sumtugo annabi sallallahu alaihi wa sallam hadi umar ibn al-khattab radiyallahu anhu o vi nyalomaaje diddo kanju woni nyalomaaje de nulaado allah sallallahu alaihi wa sallama hadi sumu go haamaaje o vi nyande je on sumti lewru sumay mon kanju woni julde sumay e be nyande je on nyaama no nusuk mon on nyaama no layhaaji mon nyande to on hijji baawo hijju yawma nahri nyande je on nyaama no baali modon ko geloodi mon ko nayi modon ko laati ko on hirsi man funa nyalomaaje didi do annabi sallallahu alaihi wa sallama o hadi sumugo dum tata sumedum en do andi jawmirawo subhanahu wa ta'ala bo yecci en yo fama ataakumur rasulu fakhuzuhu wama nahakum anhu fantahu aya alqur'an jawmirawo subhanahu wa ta'ala vi en yo ko annabi jo muhammad sallallahu alaihi wa sallama waddani on hose ko o daitani on o hadi on bo daitedu o vi on ta suma yande julde suma be yande julde laiha alla reni en derdaabe julbe duddum do do haton ko do fere o yiya yodde wal mako buri de wal himbe pat imanu mako buri imanu himbe pat on tawa modi be hauta leddi ardibe islama hauta be via hande julde sumay be laari lewru haba bal kaza be tabitini lewru do be juuli kanko via o nangi sumay re o do sumi o do tabitini bo fakat be nani sumay be nani lewru julde be nani lewru julde be juuli kanko via yo o wonday be lamdo o wonday be modi be ro par kanko ro wufi sumay re na o sumi be wartiri sumay jotta do panno gas e jena Allah rene kadi derdirawo juldo be yite Allah Allah rene nen fumen annabi sallallahu alaihi wasallam hadi en sumugo sumtu derdirawo juldo to be vima julde ajula to be vima sumai asuma moy mari masuliya mai masuliya umribe on mari masuliya nan to bawo julde sali tabitini mon nanum julde tabitini on yobre han kayo bu yobre ma na non mari vigos julde sumay be julbe de lewru sumay ala renuen ala renuen wodi be jawmirawo herdini kambe volwata hala sumay be vien sumay en hauta en suma kambe volwata hala julde be vien julde en hauta en jula ala renuen na en non sumugo nyande julde lay hajibo bi adama via yo an kam ara sumi na su diga sumay ma himbe luri ha julde mai be sumay may na nyande sumay remondo nyande may non on lay hata lay hemon bo be dara arafa kenya avia rusumani arafa hande bana julde sumay kay be vi luri hala lewru e julde lay ha bo ko lurata himbe alla renu en julde lay kan wala no en luri rado may endo andi sumay rado endo sumanande arafa on je na yabre on nyande arafa on de sumede Arafa bo hande no jawmirawo hauri ni en leddi mai jawmirawo eltani en jeyabe mum endo andi to be van arafa endo lara dum hatele endo lara dum tamenda arafa be ro vai arafa hande endo ado yi goddo a foti goddo do don arafa an bo ado jodi ha der sudu mala ha der gaundere do don abanta telefon ado volde be mako ado yiamu en andi non do wara izan den kam suma ja suma ta jangoro je dum ya sumanta alla renuen alla renen duddum der men do suma yande julde do suma yande julde lay habe julde suma ifu alla renen alla famnien alla hauruni anniyaji meden alla labunu anniyaji men alla hauruen do sawaba insha Allah wala nama suma yande julde asumi ngame ba heba bar jari arafa arafa ka sali diga kenya teba ayba barjari jena yabre lewru bo ayba ta barjari hande ka sapore lewru latata leddi makka leddi lesde julbe no de foti ha hauta bel darobe arafa mai be pat on be hauta do kambe do be hulai allana ko be hauta do kambe do be anda falak no yahirta be anda geographia be anda no leddido yirlirano do tarirana angelata be patbe anda antan ado andi hadoni alla rene usani futa en jaba saatugo hore hako la memi agida meden ko memata hunde on hakkunde men be alla kam ta en jaba alla hoynani en hande lesde pat hauri alla hoynani en bo en do mari ardibe leddidon lam lambe islama don to be umri suma en sumu be mabbe to be umri julde bo en julube mabbe alla famni en nam nonnon ida bol man bo ayyamu tashriq as-salasa إذ أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم صائحا يصيح في منى ألا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب إلى آخر الحديث وفي لفظ آخر وذكر الله ننصوم أيام التشريق وفدم كرم لهم أيام التشريق لو كان جواني ده نيالي جلد لايهاجي غوري دي دابري تتابري nyalde mayde sumataake annabi sallallahu alaihi wasallama yarbi goddo do woka yona hamina o yoni o viata yota sume ngam nyalo maaje do dum nyalo maaje nyamugo mon be yarugo monon alafs vere nyame yare yette alla wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat nam yette alla hado maaje dudine zikru e bo dudine nyamugo yarugo won habbira bawo wakatiji nyalo maje may nyalo maje sumugo daganta bi adama suma ko an sumo wolele walje en vino sappo e tatabre be sappo e nebre sappo e jebre sappo e tatabre do ta sumule don der nyalde kadaade nam ayyamu alhaidi wan nifasi idil jima'u ala fasadi sawmil haidi wan nufasa li qawlihi sallallahu alayhi wa sallama alaysat idha hadat la tusalli ولا تصوم فذلك من نقصان دينها رواه البخاري نونن صومغو نيالدي هايلا بي نيالدي بسغو نيالدي ماي دي سوماتاكي غام النبي صلى الله عليه وسلم في ان يو لا تاكينو توني دي بورون هايلا وجولاتا وسوماتانا غام ماجوم دون وادي دي بودينا مون دو نكيسري يمبي فيرو فيا دي بودينا مون دو نكيسي e debbo ngadina mun nakisi modata ko wajata ko noy alla reni en alla famni en nuksanu dindo wakati fere worewan worbe lare wala wakati onje gorko jodata viya do mari uzru do mari dunga yere islama dunga ni lum joda julata sumata gorko walado seto la rusati nyau sati do bona on yi nalaru o jamo amma debbo latan o jamo o haylo kobo o jamo o besnido o sumata o julata e bo o wartirta julde maju ruksa jawmirawo wanni modum ruksa on sahu jawmirawo on sahirobe idan la annabi sallallahu alaihi wasallam vi tampere rewbe ko rammugo dina rewbe do ayenyal do joda jisnde bi adama do joda o julata o sumata do na nam alla famni do bonum jawmirawo vindi dum hado bibbe annabi adama rewbe en hala do don kadi de wakati men wadi sefa en jangoto jawmirawo yari balle jam jawmirawo famni en assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.